وقت سپین شویده ما تجاری و سوز رت بلزهی مین شویده زخوزر نیم سرم بی وقت سپین شویده.